0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na kundi la waasi la M23 limekanusha tuhuma za kuhusika na mauaji ya wachimbaji madini katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusafirisha madini hayo kwenda Rwanda. Na Rwanda na Ubelgiji zarejesha uhusiano wao wa kidiplomasia.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Kundi la M23 limekanusha tuhuma za Amnesty International kwamba limehusika na mauaji ya unyanyasaji wa wachimbaji wadogo wa madini pamoja na usafirishaji wa magendo wa dhahabu na coltan kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenda Rwanda. Katika taarifa yake mjini Goma, AFC M23 imesema Amnesty International haijawasilisha ushahidi wa kutosha na wa kudhibitika na wa kudhibitisha tuhuma hizo. Amnesty ilituhumu kundi hilo kwa mauaji, mateso, kuweka watu kizuizini kiholela na kuwalazimisha kufanya kazi katika migodi ya Rubaya katika Kivu Kaskazini na Lemera Kivu Kusini. AFC M23 pia ilipinga madai ya kuhusishwa kwa Rwanda katika biashara hiyo, ikisema matumizi ya lugha ya Kinyarwanda au kuwepo kwa raia wa Rwanda katika maeneo hayo si ushahidi tosha wa ushiriki wa serikali ya Rwanda katika usafirisha madini kwa magendo. Rwanda na Ubelgiji zimerejesha uhusiano wao wa kidiplomasia miezi 18 baada ya nchi hizo mbili kuvunja uhusiano kutokana na mvutano wa kisiasa uliohusishwa na mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Hatua hiyo imefikiwa kufuatia mazungumzo kati ya pande hizo mbili, huku zikitazamiwa kuanza upya ushirikiano wa kidiplomasia na katika maeneo mengine ya maslahi ya pamoja.
3: Uhusiano wa kidiplomasia ama tuseme wa kibalozi baina ya Rwanda na Ubelgiji ulivurugika mwaka uliopita tokea mwezi March mwaka uliopita. Tuseme mwezi March ndio nchi mbili zilifunga balozi zake, maana yake Kigali na kule Brussels, na kuwapeleka nyumbani mabalozi wake pale katika miji yao mikuu. Sasa baadaye ndio tuseme hali ya kawaida, tuseme katika hali ya kutoelewana kabisa, mambo ya kazima kabisa, yani kukawepo kwa hakuna mahusiano yoyote kabisa.
2: Tanzania imetangaza azma ya kuwania nafasi ya wanachama usio wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029-2030, huku ikiweka mkazo katika kuwakilisha maslahi na sauti ya Afrika. Akizungumza jijini New York nchini Marekani wakati wa mjadala wa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, makamu wa rais Deogratias Dejembi alimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan. Amesema Tanzania ikichaguliwa itasukuma mbele diplomasia ya kuzuia migogoro, utatuzi wa amani, ushiriki wa wanawake na vijana katika ujenzi wa amani, pamoja na mageuzi ya operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa. Tanzania imesema azma hiyo inaungwa mkono na Umoja wa Afrika, huku uchaguzi ukiratibiwa kufanyika Juni mwaka 2028. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ametangaza kulivunja bunge la nchi hiyo na kuunda utawala wa mpito, wakati taifa hilo likijiandaa kufanya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya bunge kupitisha sheria iliyowaondoa madarakani manahibu wawili wa rais, hivyo kumwacha Kiir akiwa na manahibu wawili wapya. Uamuzi huo umetajwa na wachambuzi kuwa unaweza kuongeza mamlaka ya rais katika kipindi cha kuelekea uchaguzi. Kwa mujibu wa tangazo lililosoma kupitia televisheni ya taifa, manaibu rais, mawaziri na viongozi wa serikali za mitaa wataondoka madarakani isipokuwa viongozi wa vyombo vya usalama na mamlaka. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, tunaye Manas bin Bendera hapa studioni kuweza kutufahamisha kwa muktasari tu ni yapi ambayo ametukusanyia katika habari za michezo siku ya leo.
2: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amewatunuku tuzo ya wachezaji na benchi la ufunzi la timu ya taifa ya DRC maarufu kama Leopard, kufuatia ushiriki wao katika kombe la dunia.

0: Darubini ya Afrika ni kwamba rais wa Sudani Hussein Salva Kiir ametangaza kuvunjwa rasmi kwa serikali ya mpito pamoja na bunge la kitaifa, huku akiteua uongozi wa muda utakaoongoza nchi kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu wa 2026. Watu 11 akiwemo mwanamke mjamzito wameuawa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika eneo la Kwa Makuta kusini mwa Durban hapa nchini Afrika Kusini. Leo ikiwa ni Jumatano ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa na mamlaka za Afrika Kusini ili kuweza kuimarisha usalama wa wananchi na kuzuia matukio ya ufyatuaji risasi kama iliyotokea Kwa Makuta kusini mwa Durban? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye app au program ya ACBC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Unao fursa pia kuweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo katika mitambo ya OpenView channel 628, bila kusahau DSTV audio channel 802. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552594. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni Katu, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tukapofikia tamati matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani makala ya Darubini ya Afrika siku hii leo ni matukio ya kutisha kulikweli, ambapo tutaanzia kule Durban hapa nchini Afrika Kusini. Ni kwamba watu 11 wamefariki dunia, akiwemo mwanamke mjamzito, wameuawa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika eneo la Kwa Makuta kusini mwa Durban hapa nchini Afrika Kusini. Abedi Jean de la Croix anaripoti ifuatayo.
1: Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu wenye silaha walivamia nyumba moja katika eneo hilo na kuanza kuwafyatulia risasi watu waliokuwa ndani ya nyumba hiyo. Tukio hilo limezua hofu na masikitiko miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku vyombo vya usalama vikianza uchunguzi wa kubaini chanzo cha shambulio hilo pamoja na kuwatafuta waliohusika. Miongoni mwa waliopoteza maisha katika tukio hilo ni mwanamke mjamzito, jambo ambalo limeongeza uzito wa tukio hilo na kuzua maswali kuhusu usalama wa raia katika maeneo ya makazi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, washambuliaji waliingia katika nyumba hiyo na kuwafyatulia risasi waliokuwa ndani. Idadi ya watu waliouawa imefikia 11, ingawa uchunguzi kuhusu tukio hilo bado unaendelea. Tukio hili linakuja wakati Afrika Kusini ikiendelea kukabiliana na changamoto ya uhalifu unaohusisha matumizi ya silaha, huku matukio ya ufyatuaji risasi katika maeneo ya makazi yakiendelea kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa wananchi. Kwa wakazi wa Kwa Makuta, tukio hilo limekuwa pigo kubwa, hasa kutokana na ukweli kwamba shambulio hilo limetokea ndani ya nyumba, eneo ambalo kwa kawaida linatarajiwa kuwa sehemu salama kwa familia. Vyombo vya sheria vinatarajiwa kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira yaliyopelekea shambulio hilo, utambulisho wa washambuliaji pamoja na sababu iliyowafanya kuilenga nyumba hiyo. Hadi sasa maelezo zaidi kuhusu sababu ya shambulio hilo hayajawekwa wazi. Pia bado kuna maswali kuhusu iwapo wahusika walikuwa na uhusiano wowote na watu waliokuwa ndani ya nyumba hiyo au kama tukio hilo linahusishwa na mzozo mwingine. Polisi na mamlaka nyingine za usalama zinaendelea na uchunguzi, huku wakazi wakitarajiwa kutoa taarifa zozote ambazo zinaweza kusaidia katika kubaini washambuliaji. Tukio hilo pia limeibua mjadala kuhusu haja ya kuimarishwa kwa usalama katika maeneo ya makazi, hasa katika jamii ambazo zimekuwa zikikabiliwa na matukio ya uhalifu wa kutumia silaha. Kwa upande wa familia na ndugu waliofariki, sasa wanaendelea kukabiliana na majonzi kufuatia kupoteza wapendwa wao katika mazingira ya kushtua. Kifo cha mwanamke mjamzito kimefanya familia na jamii kuendelea kujiuliza kuhusu madhara ya uhalifu wa kutumia silaha, ambao hauathiri mtu mmoja pekee bali unaweza kuacha familia nzima katika majonzi. Mamlaka za Afrika Kusini zimekuwa zikikabiliana na matukio mbalimbali ya uhalifu wa kutumia silaha, na tukio hili la Kwa Makuta linaongeza wito wa kuhakikisha usalama wa wananchi unaimarishwa. Hata hivyo, Wakati uchunguzi ukiendelea, bado hajafahamika ni nini hasa kilichowasukuma washambuliaji kufanya shambulio hilo na iwapo kuna watu ambao tayari wamewakamata kuhusiana na tukio hilo. Wananchi wanaombwa kuwa watulivu na kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola ili kuhakikisha uchunguzi unafanyika kwa ufanisi.

0: Nisi na wahusika wanapatikana. Kwa sasa macho ya jamii yanaelekezwa kwa vyombo vya usalama, huku uchunguzi ukiendelea kubaini kwa undani kilichotokea katika nyumba hiyo na hatua zitakazochukuliwa dhidi ya waliohusika. Kwa mara nyingine tukio hilo limeacha majonzi makubwa katika eneo la Kwa Makuta, huku watu 11 wakipoteza maisha ikiwemo mwanamke mjamzito. Ni tukio ambalo limeacha familia zikiwa katika maombolezo na jamii ikiwa na maswali mengi kuhusu usalama wa wananchi na sababu za kuongezeka kwa matukio ya uhalifu wa kutumia silaha. Taarifa zaidi kuhusu tukio hili zinatarajiwa kutolewa kadri uchunguzi wa vyombo vya usalama unavyoendelea. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa Habari.
1: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa ya kusikitisha kulikweli, ambapo tukio hilo limetokea huko Durban hapa nchini Afrika Kusini, ambapo watu 11 akiwemo mwanamke mjamzito wameuawa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika eneo la Kwa Makuta kusini mwa Durban hapa nchini Afrika Kusini. Tupate tangazo.
2: Channel Africa is evolving and so are you. Stay connected wherever you are. With our brand new website and mobile app, stream your favorite shows, catch up on African news, culture and conversations, all at your fingertips.
3: Africa is just a tap away.
4: Your world, your stories, now on the go.
3: Stay connected wherever you are.
2: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app. Free to download, free to connect.
1: Tukinazidi kusonga mbele msikilizaji katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukinazidi kusonga mbele baada ya kupata mapumziko hayo mafupi, na sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa na mamlaka za hapa nchini Afrika Kusini ili kuweza kuimarisha usalama wa wananchi na kuzuia matukio ya ufuatuaji risasi kama yaliyotokea Kwa Makuta kusini mwa Durban. Na nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu simu ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Tukiwa tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, na tukiwa bado tumesalia hapa hapa nchini Afrika Kusini, na sasa tunaelezwa kwamba shule ya msingi ya Giani iliyoko katika kitongoji cha Soweto hapa Johannesburg imekabidhiwa rasmi madarasa mapya yaliyojengwa katika shule hiyo hii leo kufuatia kukamilika kwa mradi huo. Manasi bin Bendera aliweza kushiriki katika hafla hiyo mapema hii leo, na hii hapa ndio tuko naye hapa studioni, na ataweza kutupa kile ambacho kilitokea hii leo. Manasi, karibu sana hapa studioni, lakini kubwa zaidi tueleze kidogo nini kimetokea leo katika shule ya msingi ya Giani kule Soweto.
5: Asante sana Aya mkunikaribisha. Na ni kwamba kila ambacho kimetokea katika shule ya Giani pale Soweto ilikuwa ni siku ya furaha kwa wananchi ama wakahaji wa kitongoji cha Soweto, hasa katika shule la msingi la Giani ambako madarasa matatu mapya yamekabidhiwa kwa shule hilo. Na hili ni kwa uhusiano ama kwa ushirikiano kati ya Wizara ya Elimu pamoja na benki ya Absa, lakini pia kwa ushirikiano na shirika la Ride for Hope. Sasa hili limetokea na wakati ni wa hafla ile ambayo ilitokea siku ya tarehe 18 Juni, ambapo mashirika hayo yaliahidi kuwajengea shule hili la msingi madarasa hayo matatu kwa ajili ya kumuenzi baba wa taifa hili la Afrika Kusini, Nelson Mandela.
1: Na umezungumza vizuri kabisa Manase kwa namna ambavyo mradi huu umeweza kufanyika, ni miezi michache tu, tunaweza tukasema kama miwili hivi, na mradi umeweza kukamilika. Lakini kubwa zaidi ni kwamba umekuwa eneo la tukio, na umezungumza na wadau, walimu mkuu, lakini pia viongozi. Wanasemaje kuhusiana na mradi huu na madarasa haya kuweza kukamilika kwa haraka?
5: Alipochukua maneno ama hotuba mwalimu mkuu wa shule hilo, Prince Mvula, alishukuru sana kwanza kwa makampuni hayo kutoa msaada huo wa ujenzi wa madarasa hayo. Lakini pia katika hotuba yake alisema kwamba majengo hale sio tofali tu na simenti, lakini pia ni jambo la kumbukumbu ambalo watu wa Soweto watalivunia, kwa sababu ni jambo ambalo limekuja kusaidia shule lile kuepukana na msongamano wa wanafunzi katika madarasa, kwa sababu kama alivyosema mwalimu mkuu ni kwamba madarasa mengi yana msongamano wa wanafunzi, lakini kama alivyobainisha kwamba ameona kama madarasa yale mapya aliyojengwa ni kama ukombozi wa shule lile kuepukana na msongamano wa wanafunzi, lakini pia kuboresha elimu kwa ujumla ya wanafunzi na kusoma katika mazingira mazuri.
1: Vizuri kabisa. Na sasa kupitia mradi huo, pengine sasa serikali kupitia wizara ya elimu jimboni ina maoni gani kuhusu changamoto hizi za miundombinu, kwa namna ambavyo umeona na namna ambavyo speech mbalimbali zimeweza kutolewa pale mapema hii leo?
5: Waziri wa elimu ya msingi jimboni hapa Gautenge tulipo alisema kwamba kwa sababu alikuwepo pale na akasema kwamba elimu hapa katika mkoa wa Gautenge imeonyesha maendeleo makubwa, kwa sababu katika miaka ya hapo awali idadi ya wanafunzi waliokuwa wakienda shuleni ilikuwa 1.4 milioni, lakini kwa sasa idadi hiyo imepanda mpaka imefikia 4.4 milioni kwa sasa. Na lakini kuna changamoto ambazo zinajitokeza kwa ajili ya elimu hapa mkoa wa Gautenge, lakini pia Afrika Kusini kwa ujumla. Kwa mfano alisema kwamba 60% ya shule zote nchini Afrika Kusini zina msongamano wa watoto katika madarasa. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zinakabili sana serikali ya hata ya hapa mkoani Gautenge. Lakini kingine alichokizungumzia ni kwamba changamoto hizi wanajaribu kuzitatua, kwa sababu serikali ya Afrika Kusini imetenga bajeti ya bilioni 70.9 rand za Afrika Kusini, hii ikiwa ni sawa na milioni 434 za dola kwa ajili ya kuboresha elimu ya msingi hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia walizungumzia kwamba pesa hizo zinatumiwa kwa kiasi kikubwa kuwalipa walimu ambapo milioni 54 zinatumika kwa ajili ya mishahara ya walimu. Lakini akamalizia na kusema kwamba serikali pekee haitaweza bila wadau wengine, yani taasisi binafsi ambazo zinaweza zikaja kusaidia serikali kwa ajili ya kupambana na hali hii ili kuboresha elimu na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasoma katika mazingira mazuri. Kwa sababu alimaanisha kitu kingine kwamba hii hali ya msongamano katika madarasa inaleta changamoto hasa katika matokeo ya wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wakiwa wengi katika madarasa inatatiza wanafunzi kusoma vizuri au kusikiliza mwalimu kama ifuatavyo. Lakini pia changamoto nyingine ni changamoto ya usalama. Usalama unakuwa mdogo pale shuleni kwa sababu walimu wanashindwa kuwalinda watoto ipasavyo kulingana na idadi kubwa ya wanafunzi waliopo katika shule husika.
1: Kwa kumalizia, Manasa bin Bendera, kwa ufupi kabisa, leo umeshuhudia tukio hili ya projekti hii ya madarasa kukamilika, na hili limekuwa tatizo haswa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kiujumla. Tatizo la madarasa, wanafunzi, msongamano katika madarasa limekuwa ni tatizo sugu. Pengine kwa maneno mafupi kabisa na machache, unawaambia nini viongozi wa Afrika juu ya hili?
5: Kwanza nianze na viongozi wa Afrika Kusini, niwaambie kwamba urithi wa Nelson Mandela usionekane pekee katika kuadhimisha siku hiyo, lakini pia uonekane katika vitendo, na kama tulivyoshuhudia siku ya leo wakitoa madarasa matatu kwa ajili ya wanafunzi wa shule la msingi la Giane. Lakini hilo halitoshi, wanahitaji msaada zaidi kama alivyosema wadhiri ama kama wahenga wanavyosema kwamba inahitaji kijiji kuelimisha mtoto. Kwa hiyo inahitaji ushirikiano wa watu wote kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma katika mazingira mazuri na wanapata elimu inayofaa kwa wakati. Na kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati, changamoto hizi ni nyingi sana. Kwa mfano Afrika Mashariki watu wengi sana wanategemea mashirika kutoka nje kuwasaidia, lakini pia serikali zetu na zenyewe zifanye moja ama mbili kuhakikisha kwamba shule za umma wanafunzi wanasoma katika mazingira mazuri na yanayofaa, ili tupate watoto ama wanafunzi ambao tuwakilishe baadaye ambao watakuwa watu wazima wanaofaa katika jamii zetu za baadaye.
1: Manasa bin Bendera, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa. Elimu ni ufunguo wa maisha, na ukimuelimisha mtoto umeielimisha jamii nzima. Asante sana. Na sasa tukapate ujumbe mfupi.
6: Para todos os que trabalham longe de casa, para cada coração que anseia pela família, para cada sonho transportado por estradas distantes,
7: eu, Jacob Wakantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança.
8: Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre, muito longe. Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens.
7: Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani. Corre no canal África.
2: Celebrating the heritage, we are creating together the African perspective on Channel Africa.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na baada ya kutoka kule Soweto hapa nchini Afrika Kusini, na sasa tuelekee nchini Rwanda, ni kwamba Rwanda na Ubelgiji zimerejesha uhusiano wao wa kidiplomasia miezi 18 baada ya nchi hizo mbili kuvunja uhusiano wa kidiplomasia. Muda mchache uliopita Bedijan de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali nchini Rwanda. Abedi alimuuliza kama hatua hii ina umuhimu gani kwa nchi hizo mbili na kwa uhusiano wao wa muda mrefu. Silvanus Karemera alianza kufafanua zaidi kuhusu taarifa hii.
9: Uhusiano wa kidiplomasia ama kipindi wa kibalozi baina ya Rwanda na Ubelgiji ulivurugika mwaka uliopita tokea mwezi March. Mwaka uliopita kipindi mwezi March ndio nchi mbili zilifunga balozi zake, maana yake Kigali na kule Brussels, na kuwapeleka nyumbani mabalozi wake pale katika miji yao mikuu. Sasa baadaye ndio kipindi hali ya kawaida, kama katika hali ya kutoelewana kabisa, mambo ya kazima kabisa, yani kukawepo kwa hakuna mahusiano yoyote kabisa. Na kilichotokea ni kwamba kwa sababu Ubelgiji ndio ilikuwa ikitoa visa sana sana katika nchi za Schengen, muungano wa Ulaya, na wakati huo waliona bado walikuwa wanapata visa kutoka Rwanda kuelekea Ulaya, walianza kupata visa kwenda kutoka kule Nairobi, kitu ambacho kilikuwa ni ghali sana. Lakini pia kwa raia wa Rwanda walioko tena nchi za nje, tuseme labda hata wa Ubelgiji wenyewe walitaka kuja Rwanda katika eneo hili, hawakupata visa tena kutoka pale Ubelgiji ama tuseme Brussels, walianza kwenda katika nchi nyingine kama Poland na katika nchi kama Ufaransa na maeneo mengine. Kwa hivyo tangazo la jana usiku wa kuamkia leo limetokea pale New York katika pembezoni makao cha Umoja Mataifa kinachoendelea cha 81. Ndio marais wa nchi za nje wa Rwanda pamoja na Ubelgiji wakatoa hilo tangazo, ambalo katika tangazo hilo wamesema kwamba hatua hii imefikiwa baada ya mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea chini kwa chini baina ya mataifa, lakini baina ya watu na watu, kwa maana kwamba baina ya viongozi na viongozi. Lakini mwisho kabisa kwenye tangazo hilo wakasema kwamba wanaipongeza nchi kama Qatar kwa upatanishi, lakini sasa wakueleza ni upatanishi gani ambao umetokea, na wakasema kwamba sasa hivi balozi zinakwenda kufunguliwa, lakini wakati mchakato wa kusema kuwateua mabalozi kutoka pande mbili ukiendelea, basi kutakuwa na wale viongozi, tuseme wale viongozi waandalizi maarufu kama Selezia Dafer, ambao watakuwa ni wanaendesha shughuli za balozi, maana yake Kigali na Brussels. Kwa hivyo niseme tu kwamba hiyo, lakini kiini cha mzozo huu kilianza kabla ya hiyo Machi mwaka uliopita, kwa sababu kabla ya uhusiano huo kuharibika, nchi mbili zilikuwa zinashutumiana. Kwanza Rwanda ilishutumu Ubelgiji kwamba ilikuwa inadhoofisha ama inahujumu maslahi yake katika medani za kimataifa, sana sana katika Umoja wa Ulaya, kwamba Ubelgiji ilikuwa inaiombea vikwazo Rwanda kutokana na kwamba ilikuwa inashutumu kwamba Rwanda inaingia katika mzozo wa mashariki mwa DRC, na Rwanda pia ikaishutumu Ubelgiji pia kwamba ilikuwa inaegemea upande wa Kinshasa na kuisaidia serikali ya Kinshasa. Lakini kwa upande mwingine pia Ubelgiji ilikuwa ina yenyewe haikuwa inajibu mambo mengi kwa kweli kimsingi, lakini kidogo hali ikawa ndio hiyo. Sasa kutokana na tangazo hili, basi watu kidogo wamepokea kwa ndio baadhi kwa furaha, lakini bila wengine kwa namna ambayo hawaamini kama labda kimetokea, na hata kama kimetokea, basi wanaamini kwamba inawezekana bado hali haijatengemea vizuri.
0: Naam, Silvanus, tangazo hili linaeleza kuwa balozi hizo zitaanza kufanya kazi chini ya mambo ya ndani pengine kabla ya uteuzi wa mabalozi wapya. Hii inaashiria nini kuhusu hatua ya sasa ya kurejesha uhusiano kati ya Kigali na Brussels?
9: Nadhani inaashiria mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba nchi mbili zilikuwa na kiu ya kuweza kufungua balozi hizo, kwa sababu kwanza Rwanda ilikuwa na kiu kwa sababu Ubelgiji kumbuke ndio makao makuu ya Umoja wa Ulaya, na kama nilivyosema ni kwamba Wanyarwanda walikuwa wanapata usumbufu kupata visa kwenda Nairobi, hilo ni moja. Lakini pia Ubelgiji ilikuwa ina kiu kwa sababu Rwanda ni nchi ambayo kidogo ina ushawishi katika eneo la maziwa makuu, kwa sababu hapa kuna miradi mingi ya Ubelgiji hiyo katika nchi ya Rwanda, lakini pia katika nchi jirani. Ni nchi iliyostahimilifu, ni nchi iliyosalama, lakini nchi yenye sauti na ushawishi katika eneo hilo. Kwa hivyo Ubelgiji ilikuwa inaashiria kwamba pengine maslahi yake yangepata shida, hilo ni moja. Lakini la pili, kuweka hawa viongozi waandamizi, maana yake ni kwamba balozi hizi zifunguliwe haraka na shughuli za kidiplomasia ziendee kwa haraka, kwa sababu kama unavyotambua ni kwamba kumpata balozi ama labda kumpewa balozi anachukua mchakato mpaka balozi apatikane, halafu nyaraka zake tuma katika nchi ya pili na nchi ya pili zipitie mchakato fulani kuweza kumuidhinisha. Kwa hivyo hiyo ni shughuli ambayo inasonga mpaka siku ngumu ya miezi sita katika baadhi ya nchi. Kwa hivyo kwa upande mwingine unaona kwamba Ubelgiji ama labda tuseme nchi mbili zilihitaji kufungua balozi hizo, na ndio maana zikaamua kwamba mnamo za siku za hivi karibuni basi ndio balozi zifunguliwe, shughuli za balozi ziendelee na zianze moja kwa moja chini ya usimamizi wa hao viongozi waandamizi ambao katika diplomasia ni namba mbili kutoka kwa balozi. Maana yake maana yake ni mtendaji mkuu wa balozi wote kidiplomasia. Kwa hivyo naona kwamba ni ishara kwamba ama inamaanisha kama ulivyoeleza, inamaanisha kwamba kwa hili tu, kwa mfano huu ni kwamba nchi mbili zinahitaji diplomasia ifanyiwe zaidi kuliko labda kusubiri mwaka mwingine.
0: Sawa, unijibu kwa uchache Silvanus. Tunaambia kwamba waziri wa Rwanda na mwenzake wa Ubelgiji wamezungumzia umuhimu wa mazungumzo, kuheshimiana na kutegemea katika mambo ya ndani ya nchi nyingine. Kwa mtazamo wako, pengine ni mambo gani yatakuwa muhimu ili uhusiano huu mpya uwe wa kudumu?
9: Naam, kwa ufupi ni kwamba hata ile tuangalie kila nchi inaishutumu nchi ya pili katika kiwango gani. Kwanza Rwanda inashutumu Ubelgiji kwamba inaingilia mambo yake ya kati. Kumbuka Rwanda ni Ubelgiji ni mkoloni wa zamani wa Rwanda, na Rwanda inahisi kwamba kuna hali fulani ya kudharauliwa na kuingiliwa katika mambo yake ya ndani. Lakini pia Ubelgiji inashutumu Rwanda kwamba inaingilia mipaka ya nchi nyingine. Kimsingi ni kwamba Ubelgiji inashutumu Rwanda kwamba inaunga mkono kundi F23 na kwa hivyo inahujumu usalama wa Kongo. Sasa haya mambo hata kusema tangazo lenyewe ni kwamba nchi zote zipo katika hali kusema labda ya umakini kwamba jisiji labda zikaharibu uhusiano huu ambao sasa ndo unazidi kuchipua.
0: Silvanus, shukrani.
9: Asante.
1: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule nchini Rwanda, na huyo ndo alikuwa Silvanus Karemera, ambapo alifanya mahojiano na mwandaji wa makala haya Darubini ya Afrika, Abidi Jean de la Croix. Na moja kwa moja sasa tukasikilize habari za michezo, na mwanamichezo wetu Manasi Bin Bendera yuko tayari.
10: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
5: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini. Ni kwamba klabu ya TS Galaxy inatarajiwa kumteua kocha mkuu mpya baada ya mapumziko ya mechi za kimataifa za FIFA, huku Bernard Parker akitarajiwa kuwania nafasi ya kocha msaidizi. Mabadiliko haya yanakuja baada ya TS Galaxy kupoteza mechi mbili mfululizo za ligi kuu ya Afrika Kusini kwa bao 1-0 dhidi ya Kruger United na Chipa United, matokeo yaliyoiacha timu hiyo katika nafasi ya 12 ikiwa na pointi 6 baada ya michezo 7. Mwenyekiti wa klabu hiyo Tim Sukazi amesema Paka anahitaji kuendelea kuboresha sifa zake za ukocha, huku Galaxy ikitafuta kocha mwenye uzoefu na sifa za juu zaidi. Paka alichukua jukumu la kocha mkuu baada ya kuondoka kwa Adan Beganovic mwishoni mwa msimu uliopita. Galaxy sasa itaelekeza nguvu zake katika kumpata kocha mpya kabla ya mchezo wake ujao wa ligi kuu dhidi ya Orlando Pirates utakaochezwa ugenini Oktoba 18. Sasa tuelekee kule nchini Tanzania, ambapo meneja habari na mawasiliano wa Yanga Sports Club Ahmed Alikamwe ametathmini mwendo wa timu hiyo baada ya kucheza michezo 6 ya ligi kuu ya Tanzania bara, huku akishinda michezo yote na kuonyesha kiwango kizuri cha ufungaji. Yanga Sport Club imefunga jumla ya mabao 16 katika michezo hiyo 6 na kuruhusu mabao mawili pekee, matokeo yanayoifanya kuanza msimu kwa rekodi nzuri katika mbio za kutetea ubingwa wa ligi kuu. Kamwe pia amezungumzia maandalizi ya Yanga kuelekea dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba Sport Club inayotarajiwa kuchezwa Oktoba 10, akielezea kuwa klabu hiyo inaendelea kujiandaa kwa kujiamini au kwa umakini kwa mchezo huo.
11: Msimu huu tumekuwa na performance bora in terms of numbers kwenye mechi 6 za kwanza kuliko misimu yote ambayo nimekutajia hapo. Tupo juu ya kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC. Tumefunga magoli mengi zaidi mpaka sasa hivi. Tumefungwa magoli machache zaidi mpaka sasa hivi, na general performance yetu in terms of numbers ukienda, tumekuwa na wastani mzuri wa kupiga pasi, tumekuwa na wastani mzuri wa defensive line yetu. Yanga ndo timu pekee ambayo imeshambuliwa kwa uchache zaidi kuliko timu yoyote ligi kuu mpaka sasa hivi.
5: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amewatunuku tuzo wachezaji na benchi la ufundi la timu ya taifa ya nchi hiyo maarufu kama Leopards kufuatia ushiriki wao katika kombe la dunia. Sherehe hiyo imefanyika jana Jumanne Septemba 22 katika ikulu ya rais, ambapo wachezaji hao pamoja na kocha mkuu Sebastien Desabre na benchi lake la ufundi wamepandishwa cheo na kuwa makamanda wa daraja la taifa la chui kama kutambuliwa mchango wao katika mashindano hayo. Akizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, mshambuliaji Yohan Wissa amesema mafanikio hayo yaliyotokana na juhudi za pamoja za timu nzima, benchi la ufundi na taifa kwa ujumla. Wissa amesema wanatazamia kutambuliwa huko na kusisitiza kuwa wakati wa kombe la dunia walicheza kwa ujasiri, heshima na uzalendo wakilinda rangi za taifa. Tukio hilo limekuwa sehemu ya utambuzi rasmi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa timu yao kufuatia safari yake katika kombe la dunia. Zimbabwe imepanga kuanza kutumia teknolojia ya mwamuzi msaidizi wa video VAR huku finali ya kombe la Chibuku Super mwezi itafanyika mwezi Novemba. Inatarajiwa kuwa mchezo wa kwanza wa majaribio wa mfumo huo. Mchezo huo unatarajiwa kufanyika katika uwanja wa Chawanda ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya Zimbabwe kuelekea matumizi ya rasmi ya VAR katika mashindano ya ndani. Hatua hiyo inakuja wakati mchakato wa kuanzishwa kwa teknolojia hiyo ukiendelea kukwama katika ligi kuu ya Betway Premiership nchini Afrika ya Kusini. Timu ya vijana ya Tanzania Ngorongoro Heroes imefuzu hatua ya fainali ya mashindano ya kuwania kufuzu kwa kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 baada ya kuichapa Burundi mabao 2-0 katika mchezo wao wa nusu fainali wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati au Sekafa. Ushindi huo umeiweka Tanzania katika nafasi nzuri ya kuwania tiketi ya kushiriki fainali za AFCON vijana chini ya umri wa miaka 20, huku Ngorongoro Heroes ikionyesha kiwango bora katika mchezo huo dhidi ya Burundi. Mwisho makala ya michezo kwa leo.
10: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Imanasi bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukitazidi kusonga mbele kwa upande wa wakati, ni tayari saa 8:35 kwa saa za Afrika Kati, saa 9 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tukitazidi kusonga mbele, ni kukumbushe tena swali letu leo ambalo linauliza, unadhani ni hatua zipi ambazo zinapaswa kuchukuliwa na mamlaka za Afrika Kusini ili kuweza kuimarisha usalama wa wananchi na kuzuia matukio ya ufyatuaji risasi kama yaliyotokea kwa Makuta kusini mwa Durban. Nitumie maoni yako kupitia njia zetu zifuatazo, ambapo nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @kiswahili_ca. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku hii leo. Na sasa ni zamu ya Sudani Kusini, ambako tunaelezwa kwamba Raisi wa Sudani Kusini Salva Kiir ametangaza kuvunjwa rasmi kwa serikali ya mpito pamoja na bunge la kitaifa, huku akiteua uongozi wa muda utakaoongoza nchi hiyo kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba 22 mwaka huu. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Raisi wa Sudani Kusini Salva Kiir amevunja serikali mpito ya umoja wa kitaifa na kuteua utawala wa muda, huku nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi wake wa kwanza kabisa wa kitaifa. Amri hiyo imetolewa hapo jana Jumanne, ilihitimisha mpango wa kugawana madaraka uliowekwa chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018 ambayo yalikomesha miaka mingi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuzua hofu ya kwamba sasa Kiir anaweza kuwa na mamlaka yasiyodhibitiwa. Amri hiyo iliyosomwa na shirika la utangazaji la kitaifa ilisema makamu wa rais wote, mawaziri na watendaji wa mitaa wameondolewa na kwamba mabunge ya kitaifa na majimbo yamevunjwa. Taasisi za mahakama na usalama zimebaki, huku Kiir akibaki ofisini wakati wa uchaguzi hadi rais mwingine atakavyochaguliwa atakapochukua madaraka, alisema. Amri hiyo ilikuja siku moja baada ya bunge kuidhinisha mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ya kitaifa ambayo yalimruhusu Kiir kubaki madarakani wakati wa uchaguzi, huku ikiwaondoa makamu wote wa rais walioteuliwa chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mabadiliko hayo yanamaanisha kwamba Sudani Kusini inaweza kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika Desemba 22 mwaka huu 2026 bila kwanza kukamilika katiba ya kudumu au sensa, michakato miwili ambayo hapo awali ilikuwa imefungamana na mpito. Muungano mkuu wa upinzani umekataa mabadiliko hayo. Awali uchaguzi uliotarajiwa kufanyika mwaka wa 2022 lakini umeahirishwa mara mbili miongoni mwa kazi ambazo bado hazijakamilika chini ya makubaliano ya amani ya mwaka wa 2018 ni pamoja na kuandaa katiba ya kudumu, kusajili wapiga kura na kuunganisha vikosi vya jeshi vinavyounga mkono pande zinazohasimiana. Makubaliano hayo yalifuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano iliyosababisha vifo vya takribani watu 400,000 na kufanya mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao, kulingana na Umoja wa Mataifa. Amnesty International, shirika maarufu la kutetea haki, ilitangaza na kutaja agizo la Kiir kuwa hatua muhimu kuelekea uchaguzi wa kwanza kabisa nchini humo. Hata hivyo, Tigere Chautag, mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, alizitaka mamlaka kuhakikisha kuwepo kwa mazingira mwafaka yanayowezesha wananchi kupiga kura na kugombea katika uchaguzi. I am Shikif, Channel Africa, habari.
12: Na msikilizaji, na sasa tuelekee kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba wataalamu wa afya pamoja na mashirika ya kiraia nchini Kenya wanaonya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi au VVU kufuatia kupunguzwa kwa baadhi ya huduma za kinga na matibabu kutokana na mabadiliko katika ufadhili wa huduma hizo. Christine Esipisu anayo ripoti ifuatayo.
13: Kwa karibu miongo miwili, Kenya ilichukuliwa kuwa mojawapo ya nchi zilizopata mafanikio makubwa barani Afrika katika mapambano dhidi ya VVU, nchi ambayo maambukizi mapya yalikuwa yakipungua kwa kasi dhabiti, programu za kinga zikipanuka na ubunifu ulioongozwa na jamii ukiisaidia kuziba mapengo ya muda mrefu katika upatikanaji wa huduma. Hata hivyo, kusitishwa ghafla kwa ufadhili wa Marekani katika kipindi cha 2020 na 4 na 25 kumeleta mshtuko mkubwa katika juhudi za kukabiliana na VVU na kufichua udhaifu mkubwa ambao hapo awali ulifichwa na miaka mingi ya msaada kutoka kwa wafadhili. Sasa Kenya inajikuta katika wakati mgumu na muhimu. Maambukizi mapya yanaongezeka kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi makundi muhimu yamesukumwa nje ya maeneo salama na kulazimika kwenda kwenye kliniki zisizojiandaa. Na labda jambo la kutisha zaidi, janga hili linaanza kutoonekana katika takwimu rasmi, huku maelfu ya watu walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa VVU wakiogopa kufichua utambulisho wao. Hatua hizo za kupungua fedha zimeathiri pakubwa juhudi za kimataifa za kukabiliana na VVU. Nusu ya washirika 54 wa kimataifa wa shirika la Frontline AIDS wameathiriwa na kupunguzwa kwa misaada ya kigeni, huku baadhi yao wakipoteza hadi asilimia 90 ya ufadhili wao. Nchini Kenya, takwimu za kitaifa zinaonyesha hali halisi ya kutisha. Maambukizi mapya ya VVU yaliongezeka kutoka 16,752 hadi 20,105 ndani ya mwaka mmoja tu, jambo linaloashiria mwisho wa mwenendo wa kupungua kwa maambukizi na kuonyesha dalili za awali za uwezekano wa kuongezeka tena kwa kasi kwa maambukizi hayo. Ripoti mpya kutoka kwa mpango wa Transition Initiative wa Frontline AIDS, ambao unaziwezesha jamii na mashirika ya kiraia kuongoza mchakato wa mabadiliko katika utoaji wa huduma za VVU kufuatia kupunguzwa kwa fedha, inaonya kuwa bila kuchukuliwa hatua za haraka, ongezeko hili linaweza kushika kasi zaidi katika miaka ijayo. Ni maeneo machache yaliyoathiriwa vibaya zaidi kuliko eneo la kinga dhidi ya VVU. Patricia Jeconia wa shirika la LVCT Health, mojawapo ya mashirika ya kiraia yanayoongoza nchini Kenya katika kutoa huduma za VVU kwa jamii, anaelezea mabadiliko hayo wazi wazi. Tumeona kupungua kwa kiasi kikubwa kwa matumizi ya bidhaa kama vile PrEP. Matumizi yake yameshuka sana, na hilo ni jambo linalotutia wasiwasi. Takwimu zinazothibitisha hali hii kati ya mwanzoni mwaka wa 2024 na mwanzoni mwa mwaka 2025, idadi ya watu walioanza kutumia dawa ya kinga VVU zinazomewa oral PrEP ilipungua kwa karibu nusu. Katika kipindi hicho, mpango wa DREAMS uliolenga wasichana balehe na wanawake vijana ulisitishwa, na mamia maelfu ya watu kutoka makundi muhimu wamepoteza fursa ya kupata huduma maalum za kinga. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
2: Conversations that matter, elevated by a platform that matters to you, our loyal listener. Channel Africa is taking the experience to the next level, where TV meets radio, where audiences and viewers connect. Now, coming to SABC Plus. Don't just listen. Watch Channel Africa on SABC Plus. The African Perspective.
1: Na msikilizaji, baada ya kupata mapumziko hayo mafupi, baada ya ripoti yetu pia kutoka kule Kenya, sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo inatupeleka kule nchini Zimbabwe. Ni kwamba serikali ya Zimbabwe imetangaza makubaliano ya ufadhili kwa ajili ya kuboresha mpaka wa Chirundu unaoiunganisha Zimbabwe na Zambia katika juhudi za kupunguza ucheleweshwaji katika njia hiyo muhimu. Kwa mara nyingine tena, Abidi Jean Delacroix anayoripoti ifuatayo.
0: Hatua hiyo inalenga kupunguza ucheleweshaji unaowakabili wasafirishaji, wafanyabiashara na wasafiri wanaotumia kituo hicho ambacho ni miongoni mwa njia muhimu za usafirishaji katika ukanda wa Afrika ya Kati na Kusini. Kituo cha mpaka cha Chirundu kina umuhimu mkubwa katika kuwezesha usafirishaji wa bidhaa na watu kati ya Zimbabwe na Zambia, pamoja na kuunganisha masoko ya nchi nyingine katika ukanda huo. Kwa muda mrefu, changamoto zinazohusisha usongamano wa magari, taratibu za ukaguzi na muda mrefu kukamilisha shughuli za forodha zimekuwa ziki ongeza gharama kwa wafanyabiashara na makampuni ya usafirishaji inayotumia njia hiyo. Serikali ya Zimbabwe imesema ufadhili huo utasaidia katika kuboresha miundombinu na mifumo inayotumika katika kituo hicho, hatua inayotarajiwa kuhusisha mchakato wa kuvuka mpaka na kupunguza muda unaotumika na malori pamoja na wasafiri. Uboreshaji wa kituo cha Chirundu unatarajiwa kuwa na umuhimu mkubwa kibiashara na kikanda, kutokana na nafasi ya mpaka huo katika kuunganisha Zimbabwe na Zambia na kuwezesha usafirishaji kuelekea maeneo mbalimbali ya bara la Afrika. Kwa wafanyabiashara, biashara. Muda unaotumika mpakani ni swala muhimu kwa sababu ucheleweshaji wa malori unaweza kuongeza gharama za usafirishaji, kuathiri upatikanaji wa bidhaa na kuchelewesha mizigo kufika katika maeneo yaliyokusudiwa. Kwa upande wa makampuni ya usafirishaji, kuboreshwa kwa huduma katika mpaka huo kunaweza kusaidia kuongeza ufanisi wa safari za malori na kupunguza muda ambao magari kukaa katika foleni au kusubiri kamilisha taratibu za mpakani. Serikali ya Zimbabwe imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kuimarisha miundombinu ya usafirishaji na kuwezesha biashara katika ukanda wa kusini mwa Afrika. Mpaka wa Chirundo ni sehemu ya mtandao mpana wa njia zinazotumiwa kusafirisha bidhaa katika eneo hili, hivyo ufanisi wake unaweza kuwa na athari zaidi ya Zimbabwe na Zambia pekee. Mizigo inayopita katika ukanda huu inaweza kuelekea katika masoko mbalimbali ya kikanda, na hivyo kituo cha mpaka kinapofanya kazi kwa ufanisi kinaweza kusaidia kurahisisha mzunguko wa bidhaa kati ya nchi zinazotegemea njia hizo za usafirishaji. Mbali na biashara, uboreshaji wa kituo hicho unaweza pia kurahisisha safari kwa wananchi wanaovuka mpaka kati ya Zimbabwe na Zambia kwa shughuli mbalimbali. Serikali inatarajiwa kushirikiana na mamlaka husika katika utekelezaji wa mpango huo ili kuhakikisha fedha zilizotengwa zinatumika kuboresha maeneo muhimu ya kituo cha mpaka. Lengo kuu ni kupunguza muda wa kusubiri, kuboresha taratibu na ukaguzi wa forodha, pamoja na kuhakikisha magari na mizigo vinapita kwa ufanisi zaidi. Hatua hiyo pia inaweza kusaidia katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya Zimbabwe na Zambia, ambazo zina uhusiano wa muda mrefu katika masuala ya biashara, usafirishaji na maendeleo ya kikanda. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
12: Asante sana Bedi Jean de la Croix na taarifa hiyo ambayo ndio inatufungia dimba la ripoti zetu mbalimbali ambazo tumemkusanyia msikilizaji kwa siku ya leo. Na nisome jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka kupitia mitandao yetu ya kijamii, hasa kule Facebook, ambako msikilizaji wetu huyu hapa anasema, anaitwa Kambali Henry Mburula, anasema anampa hongera sana Rais wa DRC Bwana Antonio Felix Tshisekedi kwa hatua mpya ambayo amefikia ya amani rejesho DRC. Anasema ni yeye mwandishi wa habari Prince Kambali Henry Mburula, anasema akiwa anapatikana kule Beni DRC. Mwingine huyu hapa anaitwa Blessing Hello kutoka DRC Kisangani Beni kule Kitoko Makasi ndiko anakopatikana. Anasema Channel Africa niko pamoja nanyi mpaka tamati. Asante sana. Anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema yeye yuko kule Lilongwe nchini Malawi, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Asante sana. Anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka Kongwa mtaa wa Majengo Manispaa ya Kahama Tanzania kule, yeye anasema anawakilisha Wasakatonge Salam Club. Anasema Channel Africa Kiswahili, anasema tunawafuata vizuri sana katika matangazo yenu, hongereni. Asante sana kwa jumbe hizo. Na hizo ndio jumbe tu baadhi ambazo nimefanikiwa kuzisoma kutoka kwa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo. Lakini tayari Ntako yuko hapa, the beautiful one. How are you?
14: I am fantastic today. Mm-hmm. It is a beautiful day.
12: You look beautiful.
14: Thank you. I was trying to I was trying to encapsulate our heritage as African people. Yeah. You know, I don't want to just wear one specific culture.
12: And we must be proud on our own.
14: Right. Yeah. So I'm hoping that everyone catches it. You caught it, the team caught it. So I trust the listeners to catch it. In the first hour, we are joined by Chef Naledi. She is from Allure Midrand, and we're going to be tasting their brand new Latin menu.
12: Wow.
14: So Latin food now is becoming a lot popular, especially when people are traveling. So we're going to be tasting their tacos, their nachos. And
12: it's a Wednesday.
14: It's a Wednesday, girl. You know we're gaining weight every Wednesday.
12: Absolutely.
14: Second hour, we're going to be talking about the short-lived travel week, which is going to be taking place, well, just currently taking place. And we're going to be unpacking a little bit about the travel experiences to also keep it reasonable. One thing that's happening a lot is South Africans are complaining about how expensive it is to travel within South Africa, right?
12: Absolutely.
14: I was looking at Kenya, I'm looking at doing Kenya, Ghana, just a bit of an East African trip. And you know, I was like, the flights are actually cheaper to go to Kenya as opposed to going to Cape Town.
12: It's true.
14: Which is interesting. So we're going to be unpacking that with the Short Lived team to say how are they trying to alleviate it. Then we have a lovely artist by the name of Abigail Chams, who is from Tanzania, and she is returning with a brand new single. She is hot.
12: She's my girl.
14: And happening. My goodness. She better leave her tips on her body, because Selo is making sure we are gaining weight, guys.
12: Yeah, she's good. She's doing well.
14: We are proud of her. That's what's coming up on the upside.
12: Thank you so much, Ntako. We are going to listen. The show is on fire today.
14: Yes.
12: Msikilizaji huyo alikuwa ni Ntako. Tamsikia hivi karibuni. Dakika 9 tu zimesalia kuweza kutimu 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati, ambako Afrika ya Mashariki ni tayari ni 9 alasiri. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara, na Christine Esipisu yuko tayari.
10: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
13: Hujambo msikizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia na habari kutoka nchini Ghana kuhusu muundaji maarufu zaidi wa YouTube Mr Beast, ambaye anajenga kijiji cha dola milioni 10 nchini Ghana ili kuwaweka watoto mbali na ajira haramu za shambani za kakao. Mr Beast ameweza kuzindua mradi huo wa kipekee wa dola milioni 10 nchini Ghana ili kuweza kuwaweka watoto hao shuleni. Kijiji cha Abnadakwa kinajivunia shule mpya, nyumba za walimu, vituo vya matibabu, kituo cha jamii, miundombinu ya maji safi, nishati ya jua na vyanzo endelevu vya chakula kwa zaidi ya wanafunzi 300. Mpango huo unahakikisha milo ya bure kwa wanafunzi wa miaka 5, huku ukiunga mkono kilimo cha ndani na ukuaji wa uchumi kutokana na usaidizi kutoka kwa wakfu wa Rockefeller na washirika wa kimataifa. Kampuni ya McDonald's siku ya Jumatano imeweza kuelezea mpango wa kutoa msaada wa takriban dola bilioni 8.5 kwa wamiliki wa franchises hizo kama sehemu ya mkakati wa kuweza kupanua na ukuaji, huku ikiweka malengo ya kuongeza faida na sehemu ya soko katika juhudi za kufufua kasi ya biashara baada ya vipindi kadhaa vya utendaji wa kusuasua. Mkakati wa McDonald's ambao unajulikana kama Next, uliozinduliwa mwezi Juni, unalenga kuboresha ubora wa chakula, huduma kwa wateja, dhamani na ubunifu ili kuweza kuchochea ukuaji. Na nchini Nigeria, kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa Total Energies na mashirika yake ya Nigeria Amni wamefikia uamuzi wa mwisho wa uwekezaji wa kuendeleza eneo la gesi la Ima lililopo baharini nchini Nigeria. Eneo hilo linasambaza gesi kwa kiwanda cha kuyeyusha gesi cha Nigeria NLG. Kampuni hiyo iliweza kutangaza hapo siku ya Jumatano. Gabon ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo zinaweza kufaidika na utafutaji wa Washington wa wauzaji wa zaidi wa potashi. Mradi wake wa Banio Potash uko takribani kilomita 60 kutoka Atlantic karibu na Mayumba, na unaweza kuipa na kufikia njia mojawapo ya usafirishaji kwenda Marekani. Mradi huu una milioni 648 za rasilimali zilizopimwa, tani bilioni 1.8 za rasilimali zilizoweshwa kuonyeshwa, na tani bilioni 3.56 za rasilimali zilizoweza kukadiriwa. Tukielekea katika viwango vya kubadilisha fedha vya Afrika Mashariki, ni kwamba dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 130 za Kenya. Shilingi ya Tanzania inabadilishwa kwa 2,647. Shilingi ya Uganda 3,868 katika shilingi kwa dola moja Amerikani, na viwango vya juu vya soko la benki karibu na 3,900. Franka ya Rwanda inabadilishwa kwa 1,476.6. Na tukielekea katika habari zingine, ni kwamba hasa kuhusu kampuni ya BP na Shell, mwaka 2024 kwa bei ya kima cha chini randi moja, iliweza kusema kwamba inapanga kufufua shughuli za uagizaji na usambazaji wa gesi la petroli ili kuweza kushinikizwa katika kiwanda hicho na kukodisha matangi yaliyopo ya kuhifadhia mafuta ili kuweza kupata mapato ya awali. Mpango huo unalenga kuweza kuboresha kiwanda hicho ili kiwe na uwezo wa kusafisha kati ya mapipa 1,400 na 1,650 kwa siku, kukiwa na idhini kutoka kwa hazina ya taifa na uamuzi wa mwisho wa wekezaji ambao unaweza kutarajiwa kufikiwa katika mwaka wa fedha wa 2027 na 2028. Hayo iliweza kuelezewa na CEF katika taarifa ambayo iliweza kutolewa siku ya Jumatatu. Na kufikia hapo, msikizaji, ndio naona nitafika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Sipisu, nasema asante.
10: habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
12: Ndivyo tunavyokamilisha na habari za uchumi na biashara kutoka kwake Christine SCP, msikilizaji kwa siku hii leo ndani ya makala ya Darubini ya Afrika. Na kufikia hapa, mimi sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii leo Jumatano ya Septemba 23 mwaka huu wa 2026. Ni kwamba rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ametangaza kuvunjwa rasmi kwa serikali ya mpito pamoja na bunge la kitaifa. Watu 11 akiwemo mwanamke mjamzito wameuawa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba Durban hapa nchini Afrika Kusini. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi mitambo siku leo si mwingine ni Modise. Naitwa I am Henry Shikifu, msikilizaji. Asante na endelea kutegea sikio hapa Channel Africa.